0: ýaly ýaxşy, sosializm ýaxşy, islahat etiwetiş ýaxşy, uluq wetenimiz ýaxşy, milletler ittifaqlygy ýaxşy.
1: Milletler ittifaqy taraqqiýatynyň ultesi, her millet halkynyň jan tomuri.
2: Ähletni halgança taşlamaq, toğri jaýga koysak, ýeňi baylyqqa aýlanady. Ähletni türge aýyryşny täşebbüs kılıp, güzel yurt makam

Radyanlıqçı dostlar, anlavatqanlar Qomul Radio Televiziya Stansı Uyğurca Universal Radiosudan anlatılavatqan Qoğulluqtiki Paranlar Programısı. Programımızı davamlaştırvatımız. Dostlar, əmdi qanun tüzümün bir sayıbimiz boyunca ər zıqçı altını sətib dostuğa 140 milyon berib durdu. Altının bazı zor derece özgəndən kiyin 300 milyon tələb qıldı edigen temida xalq içi elim berim macerası deyilosunu daqıtanlarıq sonumuz. Әр 400 грамм зықчы алтынны сетіп әткенден кейін нақ пұлға айландырылған 140 мың янны достығы беріп тұрған. Кейін алтынның бағасы зор дәрежеде өрлеп кеткешке, бұл әр зықчы алтынның азырқы қымыты бойынша 300 мың ян қайтырышын тәләп қылған. Сот мәхкемесі бұны қолламды. Birinci ayının 27-ci günü muhbirinin hüküm kesim hüccetleri doğru da elan kılınan bir xalq içi elin berim macerası delosudan ilgilişiyce, Leon'un ülkesi Jinzhou şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi sot qılıb, qarz somusu da əməli tapşırğanını ölçəm qılış kərək dəb qarab, nəqbul qarzı boyunca isə bilən Wang Ekiz ilgiri dos şundaqla yuqır tüvən dərəcə deydi. 2022-ci ildən 2024-ci ilgəcə boğan məzgildə şikayla otursa da köp qatımlıq qarz işi görülgən. 2022-ci ilə Wang Ekiz min köp qatımda Wang Ekizgə cəmi 280 min yuan qarz bəgən. Bunun üçün 140 min yuan Wang Ekiz minnin zıxçı altın satqan pulu idi. Kiyin Wang Ekiz Wang Ekiz minnin nesi qalğan 94 min yuan iş haqqını qarzga aylandırğan. 2024-ci 11-ci aydan 2025-ci il 3-ci aygacha bo'lgan mazgilda Wang Ekiz jami 319 million yuan qarz qaytirgan. Bundan boshqa Wang Ekiz mening kredit kartasini ishlatgan ham Huan Beydan 66 670 yuan qarz olgan. Birinchi sud qilg'ichi sud mahkamasi bunda qaragan. Ikki taraf o'tirsa-da qonunni xalq ichi elim berim qonun munosabati bor. Wang Ekiz jami 374 million yuan qarz olgan. Qaytirgan 319 million yuanni chiqarib atgan degani 55 million yuan qaytirish kerak. Sud mahkamasi Wang Ekiz menga qarz pulining 55 million yuanni ham qaralini o'tkazib o'tish o'simini qaytirish. Kredit kartasi ham Xuan Beydan og'in 66 670 yuan qarz pulini qaytirish to'g'risida hukm chiqargan. Wang Ekiz men birinchi sud hukmi qayıl bulmay narazlıq qarzı sunğan. Wang Ekiz men özünü aqlab mındaq degen. Zıqçı altınni men Wang Ekiz bilen Jinzhou türlik mallar sot sarayğa berip satqan. Menin ariyetke bäginim quruluş bankisinin 400 gram zıqçı altını. Zıqçı altınni satış baasi 140 milyon emas. O yana zıqçı altınning baasi izchil dawalgıp turdiganligi. Arz qilgan kundagi bazar ahvoliga asosan 400 gram zıqçı altınning qimmatini 300 milyon qilib hisoblash ham buni qarzga tutib berish kerakligini tashabbus qilgan. Wang Ekiz özünü aqlab mındaq degen. Aynı çağda zıqçı altını 180 milyon yandan köpürek satkan. Lekin man berip durgunu zıqçı altını emez, nakbol. Üç katımı bölüp mana cami 140 milyon yan berip durgan. Jinzhou şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi munda qarğan. Wang Ekiz men bilen Wang Ekiz zıqçı altını birlikdə satkan. Belki 400 gram zıqçı altını bevasta Wang Ekizge tapşırmagan. Оның үстігі Wang Ekiz мен зықшы алтын сатқан пұлыны ағандың кен, үш қатымғы бөліп Wang Ekizге өткеп бәген. Wang Ekiz менің қарз бәгіні 400 грамм зықшы алтын әмәз, бәлкі 140 мұян нәқ бол деп бекітішкі болыды. Сот мәкемсі мұнда қарған, қалғы үші елім берімні бекітіште, әмәлі тапшырышыны өлчәм қылыш керек. Бұ дейл ода тапшырылған әмәлі бойым алтын әмәз, бәлкі пұл. Шуңа қанун бойынша бұ қарзіні 140 мұян нәқ бол қарз деп бекітіш керек. Sot məhkəməsi axırqı hökm çıxırıb birinci sot hökmünü küşkəyə qılğan. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda qanun tizimin bir səhifimiz boyunca Әр зықчы алтынны сетіп, достыға 140 мың ян беріп тұрды. Алтынның бағасы зор дәрежеде өскенден кейін 300 мың ян талап қылды деген темедегі халық ішкі елім берім мәжірасы дейді осыны да қытыңларға сұндық. Төмен ең бір нақшаңлыға есіл.